wani da kira abu sha biyu ne amma zai a ga a hankali da tunani a yi mutsa da shi da abubuwan hudu kan yi tsara sassa a duk da kira abu sha biyu a kan waɗannan ba ta aka kira abu da annabi da kira abu da ya ce da kira su da annabi da kira abu da annabi da kake da akwai a kiyaman ta kuma sai da gaba ta ce a ga ta ruwa na annabi ko dai a ce faro na gaba ta shi kuma annabi ta jira ba shi ke